0: tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Ngā whakatauki.

tērā nā hamotau. Mehemea, kaore anō koe kia mātakitaki I te atāta puoro, mātaki hia. Te piwari hoki, ko tamo waipara e whai aki nei me tana waiata, night vision. Winona, karawhiua.

0: Ao Te Motu.
1: He nui ake ngā haka mā tautau a waho i roto i te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa i ia tau. Nō reira, tērā pia ka pai ake i te haero.

He honore, he glorie ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakorori atu mi kia koe pā, mana ki tia mātua e tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā

E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tā ue pai ai ki rungi te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ae nei he taro mā mātou mō te nei rā. Murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake, āmine.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai, ki runga kia tātou katoa. Tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui, te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua. O te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atura. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Piti hono, tā tai hono. Ko tā tau te hunga ore kia tā tau. A tēnā rā tā tau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i ko nei, e tika ana, me mihi au, kā tika. Ki we nei, o ngā reo, i rirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā. Ka hono mai rātou, i a te ata. Ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata ake au ki te tai tokerau, nā te mea kei kaitaia. Ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou te Tautoko mai. Hei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mōrena. Hei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana, nei te mihi, mōrena. Hei Roto Rua, ko Te Arawa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena, tēnā koutou te tautoko mai. Hei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā e mihi ana kia koutou mōrena. Hei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, nei te mihi, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki tēnā, e mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahumunu, nei te mihi, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei te papa i oea ko Kiore FM tēnā, mōrena kia koutou e mihi ana. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā e, tēnā koutou e mihi ana. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au ka pakohua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau, ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei. Te te kaumā whā, te te kaumā whā, o hepe te ma o mahuru rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, koutou ko hono mai i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire mai te wā nei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata tērā ia etahi kōrero. Kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka hau, e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei takumihi nui, nei takumihi aroha, kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ata Mārie. Mōrena.

0: E whae ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nei reira tuatahi, ko te neirangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he rahina rānei, te tekau mā whā o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko o Uenuku. O Uenuku. Ana e aiki ngā kōrero e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wanganui. Kei Wanganui, nā reira, pai kē a tēnei wā hei whakatūhura a te taiao, hei whakatūhura te taiao a i te taha moana rānei. He wā pai hoki tēnei, hei hono hono, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. He wā pai tēnei ki te ako, karekia, pepeha rānei. Nā reire e homa kuia ena ngā kōrero, e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko o Uenuku. Ana, tuarua mai, hei pānui mā koutou, kia motara tātou ki tērā nandakia a David Seymour me tāna Pātia Act, nā te mea ko tā rātou hia hia, ko tāna hia hia, ki te whakakore, ki te whakatūraki, i te traipunara o Waitangi, i te rōpū whakamana, i te tiriti. Nā rere homa, ara atu anō tētahi mahi nandakia o tēnei pōkokohua. Mai rāno tāna pēnei, tāna takahi, tāna whakeisi i te ao Māori me o tātou nei tikanga. Ana i tēnei wā me te rōpū whakamana i te tiriti. Nō reira, pōkokohua te tangata nei, hei aha te aro, hei aha te aro. Engari, kia matārake, kia matārake. Nā reire homa, ko ia ena ngā kōrero. E pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei wā. Ahoi anō i tēnei wā, kia hoki anō tātou, a ki ngā waiata pai.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.

Ko te wā inae nei I tai pari tau timu ko te 5 miniti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire, homa, ko te nei ia te wā. Mō tētahi hōtaka ara, ko tau tohe tohe. Tau tohe tohe nā whakata Māori, tēnei o ngā hōtaka. Nā reira, ko Tihini Grant, te kaiwhakahaere. Te kaimanaki I tēnei o ngā kaupapa, tau tohe tohe, anā, ko ngā rōpū e rua, ka tau tohe tohe mai I rungi I tēnei o ngā hōtaka, ara, ko te iwi o ngā puhi, ki te iwi o ngā I te rangi. Nā reira, e ho mā, whakarongo mai rā, kia tau tohe tohe.

0: تقيد رمجي لك تقول لك تقيد تقول لك تفقار تقيد تفقار وحمام يتنغل تركي بوتا كتهو مارا ما ايه دو دوهي دوهي
1: E ngā iwi o te motu, nau piki mai, nau kake mai, ki te kapoa ki ngā hua o tēnei hōtakai whakahora nei, te huakai kupu, hei hākari mo te taringa. Nau mai ki tēnei kā huinga kā kawahanui e ki ana ko tau tohe tohe. Tēnei te whakakao mai i ngā tau tohi tō whai kupu, a ki te whakatutū puehu ki runga i te papa tau patu patu. E tēnei pō e rua ngā rōpū e nonoke ana kia toa i roto i tēnei whakataetae, a kai tēnei taha te tira i ahu mai ngā pukepuke rau o te tai toke rau, a ko ngā māngai o ngā puhi nui tonu e rā, e noho mai rā, a hono rā, a kai a koe e te rihari, a koutou o tō tīma, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
2: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātu koto.
1: A hono kai a koutou te whakataki i a koutou anō, a kia moho mai te hunga mātakitaki kō wai awai.
2: Ai, tēnā koutou. Ko rihari tākuire tuku ingoa. A ko ku hapu no te hokianga, ko kai tūtai ko Ngāti Manawa, ko Waiareki, e keturaki no te whangaroa, ko kauau ko kai tangata, ko Ngai Tūpango. Kuritara kia koutou e mātātua, koutou ngā tuakana, engari koutou he rangatahi tonduana. A mātou ko puhi, me ki rā ko mātātua tēnei, no reira ngā mihi kia koutou, ngā mihi kia tātou kotoa. No reira kia kaha tātou e mātātua, a ki te ka puta, te hōtaka nai, i roto i tō tātou kupu, ai rā, ko tōroa, nā, ko muri wai, ko puhi mātou. Kia wā, kau koutou ware ware, kia mātou te kē. Rira tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Tēnā koe, matua.
3: A tēnā koutou katoa, ko kīngi tauru e taku ingoa, ko taku marae ko Waitangi. Anā, ko Ngāti Rehia, ko Ngāti Kaua, ko Ngāti Rahiri, taku hapū. Anō i tupua ke uroto i Waitangi, ko te wāhi moko hi ai te tiritio Waitangi, me te kawena tatahi manuarurau turu te kaumārima, te hakaputanga o ngā hapū o New Tiren. Darira te rā tātou katoa.
0: Wena ko pāpā wirumu hei hei taku ingoa, ko tēnei te tame hei hei o te nota, e taku mātātua e. Engari, ā, e taitoko ana i ngā kororo taku rangatira nei. I te mea, kia rongohia ngā kororo mō te whakaputanga. Rira, tai au fiok, a kia ora mai tata.
1: Tēnā koutou, ngā puhi ko haurau, ngā mihinui kia koutou. Aotira ko arātou hoa kakari mai raro i te marumaru o Maua Maunga, ko tauranga te moana, ko Ngaiterangi te iwi, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
4: Kia ora tēnā koutou katoa, e oku rangatira e te whakamina kei te mihi. Ko Maua o te Maunga, ko Tauranga te Moana, ko Ngaiterangi te iwi, ko Kahotapu Black Talk ingoa. Kia ora.
2: Tēnā koe.
5: E taunaki anei ngā mihi ko whāriki tātou papa i te ato nei. Iharare Black Taku ingoa, no Ngaiterangi, ngā pōtiki, ngā rehi pā ngā nōki roto Ngai Tūhoi, Ngāti Ranginui, Ngāti Pūkina tonu.
6: Tēnā no tātou, kōrero hia ngā kōrero e aku tungāne noho nei. Ko tūhapo tīpene taku ingoa, ko aku hapū, ko Ngāti Tapu, ko Ngai Tū Kairangi te kāinga e kōrero hia nei ko te matapi. Kia ora.
2: Kia ora. Kia ora, tēnā koe.
1: Tēnā koutou, Ngai Terangi, nau mai anō ki tau tohe tohe, tēnā koutou. Hoa nō rā, ko te hunga whakawā i ngā tau tohe tohe, he tohunga katoa mo te wete wete reo. Ko tā rātau he arotake i ngā kupu me ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia kite ai ko Waikārunga, ko Waikāraro. Hoa nō rā, ko ngā mātanga reo, kai a rātau, etahi kōrero pēr hape, etahi kōrero hai āwhina i ngā tai e rua nei, i roto i o rātau nei mahi.
7: Kia ora tātou, te Kipa Sterling no te whānau a Apa Nui. Ko tēnei kaupapa, ko te tau tohe tohe. Tohea te kaupapa, pātai hea te pātai, whiua te kōrero, ruku hea ngā whakahoki kei reira tēnei. He tau tohe tohe, kia kaha, kia māia, kia mana wanui.
2: Tēnā koe Kipa.
8: Tōku reo, he ora. Tōku reo, he mana. Tōku reo, ko tūhoe. Ko mere wā kā tōku inua, ko tāku mahi i tēnei rā he whakarite i nā kākātarahai o nā whānau, o nā hapu, o nā iwi, kua tau mai ki raro i te marumaru o tēnei whare, kia tau ki te horopaki o te rā, kia hāngai tonu a koutou kaupapa e kōrerohi ana e koutou i tēnei wā, ki te kaupapa kua whakaritea mō tēnei rā. Tuarua, pēnā he koe te hinenaro ki te whakaputa i tō whakaaro me nā kupu hei whai atu.
3: Tēnā hoi. Ko Ruka Broughton au, no Taranaki me Wanganui, ruia a koutou kōrero ki rungui te takapau oranui o tau toe toe. Ei waka kata i te unga e wakarongo mai ana. I tuatu o tērā, tīkina atu e te iwa ngā kupu mai i tau ake iwi, ka ora ia ei wakarongo ma te tari ngā reare. Kia ora tata.
1: Tēnā koutou e aku mātanga o te reo, mō e rā tohu tohu. Ahoi anō, ko te tūmana ko kua tau e rā kōrero āwhina ki o koutou nā taringa, engari kia mau a taringa mai, te mea kai ahau ko tō koutou nā kaupapa, tohe tohe i te pōnei. Anā, ko tēnei. Whakahokia mai te poropaihana ki Aotearoa whānui. Anō, ko tau a kaupapa, whakahokia mai

0: te poro paihana ki Aotearoa whānui. Ne? Koia tā koutou nā kaupapa tohe mo tēnei pō, Aotearoa, e te iwi, hoki rawa mai, a muri ake ngā whakatairanga, a ki te mātakitaki i ngā tai o te tokerau, e tukituki ana ki ngā wai o Tauranga Moana, a ki runga i te papatau tohe tohe, hei āku ake nei. Koutou rā e te hunga mātakitaki nau mai anō ki tēnei pakanga, mauao maunga ki ngā pukepuke rau o ngā puhi. Anei anō te kaupapa tohe tohe mā ngā tira e rua ana ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, mā te kapa e tohu ko waikai te whakahē, ko waikai te whakaai te kaupapa anō reira kai a Tauranga Moana te wā. He koru, he kore rānei, tākoutou e hehe ana.
1: He koru.
0: Koru, ka pai. Ai, kai te tika tā koutou, ko te koru e tohu ana mai. No reira, kai a koutou te whiringa, kai te pirangi koutou te whakaai, te whakahē rānei tēnei kaupapa.
1: Ka whakahē mātou tēnei kaupapa.
0: Ka pai. Ko tau tēnā, ko mana te kōrero, kai te whakahē tēnei taha i te kaupapa, ana ko koutou o ngā puhi, kai te whakaai i te kaupapa. No reira, kai a koutou te wahanga. Tīmata, ne, hoi anō, me mahara mai ki e nei tohu oro nei, ne, ko te tohu tape tape o te karaka, e mea ana ko tahi meneti kai te toe, hoi anō, ko te tangi pū kāia, e mea ana, ko a pau te wahanga ki a koe me whakakapi kōrero, ne, no reira, koe a ngā ture o te tohe tohe, nā ka tīmata te wā ki a koutou o ngā puhi, inae nei, kai a koutou.
2: Ae, kia ora tātou, tēnā koutou. Ko te kaupapa i tēnei atai ki e nei whakahokio mai, te poropehana ki roto i a tātou, ngā Aotearoa whānui. E tūnei a ngā pui, ngā hapu i te mea, i te haina tangata he whakaputanga i te tahi mano, waru rau, toru te kauma rima. Ko te tahi ngā tupuna, ko pane karaio ki e nei, ka titio au ki mua, ka kiteo te tahi ngāngarai haere mai ana, harako te niho kaura ko te tahi waipiro, kei te haere mai ki te raupatu i a tātou. Ko tana kōrero to eni, me timata tātou ki tāka, kore take i tēnei kaupapa. Kia utunu tātou ki o tātou tikanga, kia kore tātou i paru e ni ahuatanga. No reira ko e weni wana tikanga, ka haina hea te treiti. Muri mai te treiti, te whawhaitanga, i pēniaka te kōrero o te ture, kia ngai tātou Aotearoa. Tahi te kau, waru rau, whā te kau mā ono. Te ture tuatahi e kie nei e tātou mā. Kore tātou pai, whakahokia mai, haka tutuki ngā tēnei kaupapa, kia kawe tātou huri ki tēna hēngā. Kei hai rāti i whakae, ka hore, ahakoa tēnā wero a tātou. Nā ka eke muri tainoa, e rua te kau mā waru, ngā petihana me ngā ture, i pēhia ki runga i a ngai tātou Māori. Mō tō tātua, kahore tātua, whakai ana, te tukuna koutou e mātou, eni ahuatanga. Whakahokia mai te mana, ke mātou, ke kaua mātou e paru-paru tia koutou, i roto i a koro rāreka, ko ki te mātou e kie nei ko te waipiro, ko te waikaha, uriake, ko te waireka ko te haere mai. Nā i roto wena kupu, i roto i tēna noho an koro rāreka, ko ki te ke mātou, ko tino he. Nā no reaka tūngia mātou, kaua, enda i mea tuku ki roto i a tātou. Tae noa heke mai i roto i a mani a poto. Ko e tēnā te tahi rohe, ki hei rāti whakae. Kia mingi a tēnei mea katukuna, herea i ae nina i muatu tō tātou tino paru-parutanga. E whā te kaumā ono o ngā tau i whawhaitia i mani a poto, kia kaua. Nā ka pōtsingia, i wera wā ko te pōtsi e pēnā ki ana. Pēnā ko e wahine Māori ki te moe kua i a Pākea, ko whiwhi koe, kei te unu i te waipiro nei. E haka tera pūtake kōrero. Nā waike e tera. Nā haka moengia ngā wahine nei ki rota i te tauiwi a huriake ko rātou e taia ki te kai te waipiro nei. Ngā wahine Māori kaharawa. Kaharawa. Nō rei e pēniake na te kōrero mātea. Anga mua mai tātou ki tēnei wā. Taino ki te wā ko te piopā tuatahi ko piopā peneti. I te tau tahi mano. Ono. Iwarau. Ono te kau mā fitu. ko tana kōrero tēnei. Whakahokia mai haka tutungia tātou tēnei poropahena, kia kore tātou hinga. Pēnā tana kōrero tūtunu, kia utātou, kaua tātou tuku, ēnei kaupapa. Mate noa te rapi o pā tūtunu e ki runga tēnā kaupapa. No era me hoki pēni mai. Ia haka te paunga, ka ki te tātou inae nei, a hakoa tō tātou hihia, kia whakatutukingia te rā kaupapa. Kore rawa te kāwanai pai. Nā te ahai, he niho kaura ki roto i reira mō rātou. He niho kaura, kia tātou, ko te mamaitanga ki roto i a tātou. Eke noa ki te rā waipiro, tae tiki ngā tarutaru. No reira tutu i ahuatanga, me penia ke te kōrero. Whakahoa kia mai. Tēnā kawainata o te poropehena ki roto i te ao Māori o whānui. Ko te pikiminga heke ki nei tēnei wā, ko hinga tātou, a tātou i tēnei wā te nuinga o te Māori. Tai atu ki te ao whānui, tei te kau Māori ma pāheni te tātou, te nuinga e kaiana tēnei tarutaru. Pēnai hoki ki te mea nei, kia hau, whakahoki mai. Te poro peihana nei, ke utunoi tātou, i runga i tō tātou, mana motu hake, ngā hapu ngā iwi puta noa. Nō reira, he koutou, e o tātou, tuakana, o tēnā nohonga tātou. Ehara te painga, e mea nā koutou, he mea pai tēnei mō tātou, me pehara. Ko tako kore ki e nei tēnei wā, a te rea whakahoki mai. Tēnā o te poropehena. Tapahia, e nei parutanga ki roti a tātou. Engari mā tātou no tēnei tohu, e hara mā tau iwi. Kei te pōtiko no tāti rota te kaupapa tau i raru tātou i a rātou. E te mea i roto i a mania poto. E pērā tā rātou tū, engari kihei rātou wikitoria. No reira tātou mā, ke kaha, whakahoki mai, ke hau. Te poropeihana nei, kia kaua tātou hinga atu, tino hinga ki te he haere mua nei tātou. Kia ora tātou!
0: Tēnā koe matu arihari, he rā kōrero hoa nō e te iwi, kua kitea te kaha whakaniko kupu a te tangata hautu i tēnei taha au ngā puhi engari, ka huri te mana whakautu ki tēnei taha i tēnei wā, a tēnā kai a koutou o Tauranga Moana te mana whakautu i tēnā kōrero, nō reira kai a koe i te kai hautu o te rataha, e kāho, te wā, tēnā koe.
1: O te rā taku waka ko mā tātu waka au ki te taira whiti mai ngā kuri a whārei ki te hirau. I hoia e puhi ki te tai toke rau ki hoki a ngā whakapaukara ki a kei reira ngā puhi kei reira te rarawa e. I ngā wā o mua, i ngā wā o puhi, i tōna haerenga mai whakatāne ki hokianga, e ai ki tēnei, ki tēnei mō te atea, te tau o mā tātua, a i haere te nuinga o te iwi ki te taha o puhi, a ki te haere ki hokianga, hea ho whakaaro, hea ho whakaaro i pēnei ai. A, ko te mea nei, ko te take i pēnei ai i te mea, kaore a puhi i whakai ki te poropaihana. nā kāri a whakai, nā kā huri a te waka o mā tātua, hei waka pāti ke. Koira te take hia hia te nuinga o te iwi ki te haere ki tōna taha. Ka pāti haere ki mai whakatāne ki hokianga. Kaore tērā tangata e whakai ki te poropaihana. Nā, koe nei te pātai ki a koutou. A me pēhea koutou, ngā uri, a e whakai mēnā kaore tēnā tupuna e whakai, whakai tonu ki taua kaupapa, he pātai tērā. Hei whakautu i tō kōrero e pāna ki tēnei mea, ki te poropeihana. Ko mātou whakaaro mo tēnei kaupapa, mēnā ka whakamanahia te poropeihana, a ka whakakorengia te tino rangatiratanga, tō tātou tino rangatiratanga, mo te iwi Māori, ka whakakorehia. A o tira, mēnā kā tirohia ngā tatauranga putanoa i te ao, mo tēnei mōmō poropeihana nei. Kā kitea, ka puta mai ngā tūkinohanga kē i tēnei āhuatanga. Inā, mēnā ka whakakore, ka whakamanahia te poropeihana, ko te kāwana kē, ka haere ki te whakaherehere mai i a tātou te iwi Māori. Inā, ko tātou kē, te iwi Māori, e toru ki te whā taima, you know, te nui ake o te chance, Meki, you know, kia whare here here tia.
2: E ora.
1: Nō reira, e hara tēnei i te kaupapa pai. mō tō mātou rōpū, ko mātou tino take kōrero, e pāna ki tēnei mea te tino rangatiratanga, e pāna ki te take, kua kitea ngā ta tauranga putanoa i te ao, kāre tēnei mea te poropeihana e whai hua. Mena ka tirohia hoki ngā utu, ngā utu mō tēnei mea, āhua tata ki te iwa tekau mano tāra te utu ki te mauhere i tētahi tangata ko tahi. Koeira no, e nui ake te utu i te mauhere i te tangata, you know, ki te tautoko i aia, me ona ake hiahia. Nui ake te utu. Ka utua o tātou kaiako i ngā kura i ngā kōhanga reo, āhua whātekau mano pea i a tau. You know, tērā āhuatanga, aroa mai, tērā āhuatanga, kāre pai. Anō reira, ko tō mātou rōpū, e tautoko mārika ana i te whakahē, i te poropeihana. Kia ora.
0: Tēnā mai. Anō, kia pau te wā ki a koe, ko tahi meneti anō, mena he hena te whakahora kōrero tonu.
1: Ok. Nā. Ie, engari, mō te poropeihana nei, e hara i te āhuatanga Māori, ne? E hara i te āhuatanga Māori, i ahu mai, i Pākehā, i ahu mai, i Tauiwi. E he nui o mātou mahi, you know, oku mahi ngā tau, e rua, e toru ki muri, ki roto o Ngaiterangi, i roto i o mātou Hāpori. Nā ka kitea, you know, ka kitea ngā tūkinohanga o tēnei, o enei ngārara, o te tarukino o te Waipiro. E hara, you know, kāre te whakautu, kia whakatūkinohia, kia whakahereherea o tātou ngā tāngata, you know, mo te mahi i ngā mahi, mo te whati i ngā ture, e hara i te tika. Nō reira, e te whānau, koenei tō mātou, whakatau kōrero, e whakahē ana i te poropeihana. Kia ora.
0: Tēnā koe he kaho. Hoa nō, e te iwi kāre kore kua maroke ngā korokoro o ngā taha erua i te whiu kupu. Ahau nō, ka paku whakangā tātou ki te whakamā kūku i ngā korokoro a enei i te wai Māori. Ahau nō, ka hoki mai aku ake nei ki te tutuki anō i runga i te papa tautohe tohe. Kia mau ki o koutou kōtai e huama, he whakataetae whakarae kai te haere. Pako ana ngā pū kōrero o ngā puhi, e whatu kupu ana ngā arero rehe o Ngaiterangi. E nganana rāua tahi, ngā taha e rua kia toa i runga i te papatau tohetohe i tēnei rā. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā, ko tēnei. Whakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa whānui. Anō ko taua kaupapa, whakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa whānui. Hoa nō, akai tēnei taha, akai te kīngi o ngā kīngi, te wā hanga kōrero i tēnei wā. Hoa nō, e kīngi kai ako e te papa.
3: Hakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Nā wai i kī kua ngaro te rā kupu te poropeihana. Ina whakamaoritia e tātou te rā kupu te poropeihana i roto inoi tōku nei inangaro. Te poropeihana kua kutikanga. O ngā tikanga o tātou mātu, o tātou tūpuna i whāriki hia ki moi o tātou waruaro i ngā rautau ko pahure. Ko tēnei kupu te poropeihana he kupu a Pākehā. Tanu meatu te rā kupu ki waho. Whakahokia mai o tātou hakaaro. Ki ngā kupu o tātou mātu o tātou tūpuna e kīra o ngā tikanga. O tātou raruraru i tēnei wā kua ngaro o tātou tikanga. E koreu e kī whakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa. E nari e kī anau whakahokia mai ngā tikanga. O tātou mātua tūpuna hei ārahi e ara taki a tātou iroto i ngā neke neke hanga, e pangana ki a tātou te o Māori. He ki kiana o tātou whare here here, he ki kiana o tātou āhuaranga iroto i ngā ture, i te take kua ware ware tātou ki tēnei kupu ngā tikanga. Ngā tikanga. Me he mea ka mahara tātou ki ngā me hoki, ka muriwa tātou, hakaro ki ngā tikanga, i pāriki hiamai o tātou mātua. He kore e ki ngā whare here here, me ngā ture i a tātou. Kua ware ware tātou ki e rā kupu. Ware ware tātou ki e rā kupu. Ngā kawa o tātou marae. E āhuarango ngā whakahaere oroto i o tātou marae. Koia tērā ko te poropeihana he kore honi i hau. E nari, panahi atua nau te rā kupu, ki roto te moana ki a ngarorawa atu. Whakahokia mai, ngā kupu tūturu ake o tātou te o Māori, o ngā tikanga. Ngā tikanga me tuku mai o tātou atua-tua. Ki roto i ngā hine ngaro i o tātou mātua, i o tātou tūpuna. Nā reira, kei konā kē te āhuaranga mō tātou, whakahokia mai, whakahokia mai. E kia nau, kua ngaro, te kupu e kōrohi ane. Kua ngaro te tikanga i roto i a tātou. Ka hoki aku mahara ki e inanahi. I roto i a mātou tini i a mātou tangihanga. Ka haere mai a mātou ano. Ka takahia ngā tikanga o roto i o mātou marae. Ka tuake anā koe tēne te kupu. E hoki ki ngā tikanga mehe mea e hihana koutou ki te kupu poropeihana nei. He hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Hei ārahi i a tātou, i roto i a tātou neke neke hanga. I roto i a tātou mahi. I roto i ngā āhuatanga e pāna ki a tātou. Ka hoki oku mahara ki te wāi āu e tamariki ana. Ko tāku mahi e tāhae kūmara. Ka tāhae kūmara, ka haereu, ka hokona ki a Pākeha. Waku kūmara. Ka roa ngā kūmara nei he tupuana, anā kā maroke ngā raurau o ngā kūmara. Ka haere mai te kuia ne ka titiro, hei, kei te maroke katoa ngā raurau o aku kūmara. Ka keria ki raro, hore kau ke, he kai kei raro ngā kūmara. I te take, kua utike te tāhae e king. Tāhae e kingi. Ka tahi ka mātakitaki ki te māra kaine. Ka maua hau, he tāhae anei ngā kūmara ne. Ana, ana, ko te utu, ko te utu, ko takuhara. Ka noho, maku kau mātua, ki te hakatakoto i te kupu he koero i anei poropeihana me he poropeihana. Ka poropeihana tia au i runga ngā tikanga. I runga tikanga. Ko tāku mahi e tahu i ngā kāpura. E tarihi e tahi ngā, e tahu ngā kāpura mō ngā hui, mō ngā tangihanga. Mō ngā tangihanga. Ka reu i mōhio, ka horeu mōhio. Āna hea mutuei taku poropeihana. No te tahi wāke, kua pauke te hia maramo hau e tahu anei ngā kāpura nei. Ka kie, ka ohoa keu teata. O, oh, kua tahuna ke te kāpura ne. Kua mutu taku poropeihana. Kua mutu te tikanga. Hia anga hia yoko mātu ko taku tūpuna. Nari kua hau e meana. Me he mea ka hore. Ki hau mou i roti wharehere. Ki hau kawehia. E nari nā rātou i whakatau. Te ahuaranga. O ngā tikanga, o ngā poropeihana. E pāne, ko hau e kiana. Kua ngaro. Kua ngaro au e tikanga. Haka hokia mai. Haka hoki mai ārahi a tātou. I roto i ngā mahi a tātou, kai tarutaru, kai waipiro, me he rātu mea katoa. Me he mea te ora tonu, ngā tikanga, e kore tātou, e takakite he. Tihei Māori ora tēnā tātou.
0: Tēnā koe kēngi, kia ora.
4: Kia ora
0: e pā. Oh, e hoa ma, tēnā rau atu koe. Hoa nō rā, ka huri ki tēnei tarā whare, hoa pau te wahanga ki te pau tuarua o te rātaha, ka huri ki pau tuarua o tēnei taha a kai a Ngai Te Rangi. Hoa nō rā kai a koe e hoa te papa. Tēnā koe.
5: Kia hoki ake rā ki te waka pāti i haria e koutou o puhi. E ai, ki taku whakapai, nā te muetahi o te iwi ki te iwi, ka puta mai ko koutou, ko ngā puhi nui tonu, a tēnā rā koutou. A kāti ake, i mea mai koe, kei te ngaro haere ngā tikanga. Engari, Ki tā koe ki tenei, ahakoa rangatahi ana taku āhua, e tā wewe tonu ala ngā tikanga ki reira, ko te mate kē, kā re tātou e arumi ana. Kā re tātou e whai ana i ērā tikanga, kua waha ina mai rā e koe. Rei mo te taha ki te ngaro, e harai te mea kua ngaro, kei reira tonu, ko tā koutou kē, me arumia i aua tikanga. Ka tō he rā, ka rere he rā, kā rama i anō, ko tātou tēnei, te rangatahi, e hāwake nei. Kei te kiau, ko te tino rangatiratanga. Nā mana nui ana koutou o ngā puhi ki tēnei mea te tino rangatiratanga. Ki te whakahokia mai te poro paihana, kei hea te tino rangatiratanga o tēnā tangata, o tēnā iwi, o tēnā hapu, ki te mahi i tāna e hiahiana. Tuarua, e taunaki ana i tāku hua mo te taha ki te utu, ki te mauhere i te tangata, neke atu i te iwa tikau mano, tāra kia mauhere tia te tangata kotahi. Pai ake pea kia whakamahi ataua iwa tikau mano tāra ki runga tētahi kaupapa tikanga e kōrerohia nei, e koe. Me te mea nei, e arohana ki te hunga e mahi e nei mahi, engari, kei a rātou anō te tiroanga tiratanga i roto i a rātou anō ki te aru, ki te whai, i tēnei mumu mahi. Ka tahuri ake ki te hunga kua tatū mai te rānei. Ko wai i roto nei, ka whakaai, ka whakahē ki tēnei kaupapa. Mōhio pūau ko te rangatahi i ēnei rā, te rangatahi, kāre mo te whakarongo, ka uru mā tētahi taringa, ka puta mā te rātu taringa. Rere, kare kau he hua mo te whakahuki mai i te poro paihana. E ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā tatauranga katoa, kāre tēnei mea e whai mana te whakahuki mai i te poro paihana. Ka aukati i te tinoranga tiratanga, ka aukati i te tinoranga tiratanga a tēnā a tēnā, waihoki, e kore pea te rangatahi e tahuri mai ki ēnei momo tikanga te whakahoki mai i te poro paihana. Ko tipu ake au i tēnei au hou, ko au tētahi, e kore whakaai ana ki tēnei kaupapa, a kene pea i au warā ko koutai hoki tēra, a engari i te rānei, a he rangatahi te ahua o tā mātai ropu, he rangatahi hoki ngā whakaaro, ko puake mai i tēnei au hou. Reira, e mihi ake ana ki a koutou, e ngana ana te whai i ngā tikanga, e ngana ana ki te whai te whakaputanga o te tinoranga tiratanga, e te tiriti o waitangi, e mihi ake ana ki e rā ahuatanga. Engari, āhea rāno tahuri mai te rangatahi ki e nei mumu ahuatanga. Āhea rāno ngā rangatahi, whakakī i ngā paipai ao tātou maroi. Āhea rāno te rangatahi, e āmine mai ki tā koutou e hiahiana. Ka pū te ruha, ka hau anō te rangatahi, e hoa mā. Kei roto i ngā ringaringa o te rangatahi, ne, ko rātou, ko mātou, ko tātou, ngā rangatira o ā pōpō. Kia hukia ki rā ki te haka a tā āpira ngata. Ho mai o ture ki a wete wetea, ki a wete wetea. I au pēhi ētahi o ngā tipurau i tā āpira ngata i tā e te aukati te waipiro mo te ruatau. Nā, i whakamahia ei te pūtea i auarua taura, kia utua ngā pire, kia utua ngā aharane, engari ko ngā pātanga i muri iho o tēra. Nē, puku kata ana ngā iwi o waho ki aia. Riri ana katoa tana iwi ki aia. Kāre e tahi whakai, kāre ngā tāni i whakai, te aukati i tēnei mea te waipiro. Nē, no mai rā no tēra. No reira, kia whakairia te kete kōrero ki reira, he rā hau tēnei, ko ara mai anō. Tēnā koutou, kia ora mai tātou.
4: Āpai, tēnā koe i harau, e te iwi. Kua pau, wāinga nui, ngā tīma e rua, ngā pau tuarua o ngā tīma e rua. Hoeno, ko pau tuatoru mai o ia taha kai te toi tonu. No reira, kaua koutou e huri ki teihana ke, kaua koutou e haere tawhi tiatu nga te mea ka hoki mai anō tātou me tō tātou kaupapa a kua ake nei a muri i ngā whakatairanga. Hoki rawa mai e te iwi ki tēnei pakanga nui e haere ana ki wānga i ngā iwi o ngai te rangi me ngā puhi. Anō ko te kaupapa kōrero i tēnei wāko tēnei whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. No reira rā, kai a ngā pou whakakapi i ngā wahanga kōrero aene, anō reira e te taha whakai, tukuna mai tō kōpere whakamutunga. Kia rere, kai a koe te papa.
6: Nā kua rongo koutou I ngā kororo o akurangatira. Tēnei mea te haurangi, tai mai ki roto I a mātou ngā pui te tūtai. Kā rangirangi ai te noho o aku tūpuna. Mahue atu ngā tino kaupapa. Nā wai e mea mā te Pākehā e hanga turei mātāua. Ko tāku kia whakahokia mai te poropeihana. Kia whai wāhi ai tāua ngai Māori. Te tino ātā mā takitaki. I ngā āhuatanga katoa kua pā mai ki runga I a tātou. Me pēhea rā ki te whakatikitika haere. I te mea kei te hara mai ki runga ngai tāua te imi Māori. Ko te take nei e kororo hiana e ngāpuhi. E kia tūtika tāua I runga I te ngā kororo o te whakaputanga me te triti Māori. He kawe nata tērā. Kā hore anō kia whakarongohia I te kāwanatanga hanga ture nei. Kei te tino mārama ngā kororo o te whakaputanga o te triti Māori. Engari huri huri ngāna e rātou, kia rite ai ki tā rātou e hihi ai. Nā ko tāku, ai, whakahokia mai te poropeihana, I te mea kua pau I a tātou. Tahi rau, fitu te kau mā waru tau tātou e noho ana I raro, I ngā whakahaere o tēnei. Mea te Pākehā me ki. Nā kia whai wāhi tāua ki te ātā mā takitaki I ngā āhuatanga I pā mai e kia huri ai tāua o tāua whakaaro mai I ngā whakaaro ngā atua. Ki o tāua tūpuna. Tatu mai kia tāua, kia hoki tāua ki era mea. Engari, rongo nei tātou. Iara, te mahi o tēnei mea te haurangi. Patu wāhine. Whapai noiho mo te whapai noiho. Kore tino tiaki ngā tamariki. Ko haere kē ki te tutu wahine kē. Tēnei te mahi o te haurangi. Koinei tāku e ki ai, whakahokia mai te poropeihana, kia whai wāhi ai tāua ki te whakaro, me pēhea tāua e putai. Ki ngā whakaro I whakatakotohi ai. Me ki I o kutupuna. Engari, e meana te kōrero o te whakaputanga, putai te motu katoa. Nā ko mā tātua nei tāua. E hoa, ore kaurawa a puhi I mau ki roto I ēnā kōrero. Mo tēnei mea te poropeihana.
7: Kia ora.
6: Pai kaka pea. Aua, engari mea ana hau he koi rātou. He koi. Koi āhine ngaro, koi ātinana, koi ā wairua hoki. I tino mōhio rātou me pēhea rā ki te pupuri I te oranga tonu o te whenua. Tapu tonu tērā, ko to tāua whāia tērā e. Mahi kino ngiāna. Nā kia au whakahokia mai te poro peihana. Kia whai wāhi ai tāua ngai Māori katoa putai te motu. Te āta tiro tiro, e me pēhea rā tāua.
7: O mutu, he?
6: Nō reira, ka mutu ake ki kone. e aku rangatira e. Kia ora tata.
7: Kia ora boi.
4: Tēnā koe, te matua e Werimu. Hoi anō, kua ihu whakamua pēr, te taha whakai i tēnei kaupapa. Hoi anō, kai a taha whakahe anō i te kaupapa, te whakatutu ki te wahanga ki a ratau. Anō rena kai a koutou anō a tauranga moana.
8: Tēnā anō tātou. Tuatahi me tīmata pēne au ako kōrero. Te wā i au e tamariki ana, tātou rā, e noho nei. I au e tamariki ana, ka karangahi atu a kui a whai a rānei. E tama, me pēne. Te mutu ngāke, ko mahi a mokopuna, i tēna. Kāri i aroake ki ngā kōrero, a te kui e kōrero hi atu ki aia. Ko te whakatau ki e hāngai ana ki tēnei kōrero e pēne ana, he tamaiti wāwāhi taha. He aharau au e kōrero pēne ai me pēne rātaka kōrero. He ahuari te tonu ki ngā ture ka uhia ki runga i te tangata. Me pēne i nā te kōrero, me he mea ka uhia he ture ki runga i te tangata, te mutu ngāke ko mahi āno i e te mahi e ki ana kia kaua. He ahuari te tonu ki te poropaihana. Tātou te Māori, aha kua tohutuhungia kia pēne, kia pēna, kia pēra, te mutu ngāke, ko huri katoa, ko mahi ngā mahi, ko mahi au ko kia kia kaua. Nō rere koe ni te ahuatanga mātou o Ngaiterangi nei, kāre e whakai ana ki tēnei mea te poropaihana. Nā, e kōreroana koutou e ngā rangatira, te ahuatanga ki te haritanga atu o tēnā tipuna apuhi i te waka. Te haritanga atu o te waka mai whakatāne, ahu atu ki te awa o tākau, ka uhi atu he kōrero ki runga i tēnā o ngā tipuna kia kaua e heke iho i te waka. He ahu arī te tonu ki te poropaihana. Nō reira, tērā kōrero ki te puta atu koe ki waho, he raru ka uhi ki runga i te waka. Anō nei he poropaihana. I whakarongo ake apuhi, kore rawa. Te mutu ngā ke, ka kōhatu tia te waka, heke ki raro, mutu tonu atu tēnā o.
7: Uhi kai ari.
8: He ahuari te tonu tēnā mahi, te poropaihana, ki te kore tātou e aroa ke, ki ngā ture, ka whakatakoto hi atu, kia kaua e inu waipurio, kia kaua e mahi taru kino, te mutu ngā ke, ko haere atu, ko hunaia ki wāhi ke mahi atu e nā mahi kino, i e nā mahi. Ia, i taku hoa e kōrero hea ke nei mo te poropaihana iuhi e āpirana ki runga i tana iwi, koe rato nu te mahi. Hakua tana uhi ati te poropaihana rā ki runga i tana iwi, kore rawa rātau i aro ake. Te mutu ngāke ko mahi tonu hi atu, e nā mahi te waipiro, te mahi taru kino i roto i o rātau kāinga. Ka pe e nā hia, tātou mehe mea ka whakahokia mai tēnā mea te poropaihana ki runga i a tātou. Te mutu ngāke, a tātou te mariki nei. I e nei rā, ko te aro hāke, ia, i a koe ki rā mo te ahuatanga o tēnei mea te poropaihana he tikanga. Ae, engari, ko te ao e noho nei tātou i enei rā. Kā rea tātou tamariki e mōhiona ki tēnei mea te whai i te tikanga. No te mea ko nōhia rātou i wāhike, i whenua ke, ko re rawa rātou i aroake ki ngā tikanga o te wākāinga. Mehe mea i uhia tēnā ture kia kaue unu waipiro, kia kaue kai taru ki runga i a tātou tamariki. Kā re rātou e aroake, e whakaro a te rapea he hua kai roto i tēnā poropaihana mā tātou i roto i ngā rā e haere mai nei. Kore rawa rātou e aroake ki ēnā kororo. E mohi ana mātou o Ngaiterangi nei. Ka tai mai te raumati, ki katoa na wā mātou takutai moana i te tūruhi, i te hunga, mahi ēnā tumu mō mea te inu waipiro, te mahi taru kino. Mai pāpā mua ahua tuana ki tō mātou tupuna maunga ki a mauau. Aha kua e nā ture e uhi ana ki te hunga e haere mai ina i ngā raumati kia kaue pēnei, kia kaue pēna, kore kore rawe aro ake. Aha kua te kaha whakawhiu o mātou o Ngaiterangi e nā i ture. He ahua anō e rite ana ki te poropaihana. Nō reira, te rāpea, tātou i roto i ngā tau e he keiho nei ki te wānanga mea tātou tamariki. Ai, anei ngā whakatakotora ngā te ture, engari mea te whakamāramahi ahai, he ahai, kua uhia e nei poropaihana ki runga i a tātou. Nō reira, koe nei ngā paku amuamu a tēnei, a Ngaiterangi ki a tātou i tēnei rahuri noa tēnā tātou.
4: Tēnā koe, e tū. Karawe. A hoa nō rā, kua ea te mahi whai kupu a ngā tai e rua, a runga i te papa a te au tau tohe. Engari, me pehana ngā whakaro o te hunga whakawā. Ko koutou e haere tawhiti atu kia mautonu mai o ngā whakarapopoto a enei, ka hoki mai anō tātou. kia tau tohe tohe. Tēnei te whakataua no i a koutou ki tēnei te wahanga whakamutunga o te tau tohe tohe ki Wāinga Iwi o Ngai Te Rangi, o Tauranga Moana me Ngā Puhi o te Tai Tokerau. Hoi anō ka i tēnei pito o te whakataetai ka rangona hi anō ngā reo o ngā upoko o ia taha, a tēnā ka ia te tangata hautū o tēnei taha ka ia koe e matua rihari te wahanga whakarapopoto mō tō taha tēnā koe.
2: Ae tēnā tātou, e ai te kōrero Māwairā. E taurima, te marae i waho nei. E akei ki roto i rātou e kie nei tēnei taha. Ko ngā kupu mai rāno i roto te wairua tapu iho tuku mai kia tāua. E anei ngā kōre ki roto i a tātou, ngā tāonga tuku iho. Kei runga, ki raho, ki waho ki roto. Ko ngā i tātou, ngā rangatira. Ka rongo kei a koutou meana ki taka poropaihaninga mai, tēnā ko hē ki tērā. Kaukeo tino e rongo ana, e tika ana tēnei kōrero. Ka hū te ruha, hana ka hau te rangatahi. Ko te ao tēnā mua popo. Ka rongo kei a koutou meana ki hainoa tātou tamariki i mokopuna. E tino hāngai ana ki ngā tikanga nei. Me pēni ake tuku kōrero mō tēnā. Ki o rātou mātua tupuna, ki o tū whānau hapu ngā hētanga, mō te koroi hakara puputo i ēnā tikanga. Nō no erera ka rongo ake au tēnā mea te poropaihana, whakahokio mai te poropai, kia nei tuku rangatira. I raro mai a haura ki ngā hapu o Niutirini, mā tātou no tēnei whakahaere. Koe wena ngā pitu hihi o ngai rātou mai rāno. Engari ka takahi o tātou. Me pōti pēni, me pōti. Kihai kei pēra i o tātou. Ko ki te ke tātou te hohunutanga. E ki e nei kini. Ki te hē koe ki roto i o tātou kupu. Ah, patua koe e tahi ke mate. Koe tēna te hohunutanga wena wā o rātou mā. Hē koe ki te poropehena ki e nei tātou. Ah, kau tina whakaina ki te tera kupu. Engari whakaina e whakahokia mai te rāhuitanga. I roro te kōro kie nei, toko whana nei, a wiremu. I runga i te tapu. I te mea ko ki te kē wa tātou mātua tupuna. E nei ngāngara ko te haere mai. Engari hopuna. Ko ngā mea pai o roto. Murua ki roto i a koe. Ngā mea kikino, wehe te atu. Kau e apo. He tōnga mo te auhau. He tōnga puta noa. O te whānuitanga, o tēnei ao, haungāna ki roto Aotearoa. Ka rongo ki tēnei, ae ka huri, mā tātua he kohatu. Engari nā te hē o puhi ki te kaupapa. Koe tera te raupatutanga ki te hē koe ki te poropeihana Māori. Ka mbau te wehi. Me pēnā katoa tātou, i roto e ne ahuitanga. Nō re whakapono nā ki rano e nei kōro, ko ki te ke rātou mai rāno, te tika me te pono. Ka waka hēna ki wa tātou rangata, engari, weni mea ngā kupu ki rato wa tātou kura. Ko rātou, ngā tamari ki noho noho mei konei. Kia kahato tātou whakaputa. I ngā tikanga e kē nei te tikanga o te rāhuitanga o te poropahe kōru nei tātou. Noe rea, e tua nau ki te mea whakahokia mai te poropahe nei. I raro i ngā maru o te rangatiratanga o tēnā whānau hapu iwi puta no Aotearoa. Ki runga ki raro, huri noa tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora tātou.
4: Tēnā rātou te matua. Ahuri noa ki tēnei taha kua timu te tai o Tokerau. Pariana ngā pāparinga moana o Tauranga. Haere mai ana ki tēnei taha ki a koe rā anō e kaho mo te whakarapopoto te taha ki a koutou.
1: Kia ora, tēnā koutou. Kā tika, kia tau toko hia ngā kōrero kua kōrero kētia. Ai oku rangatira kei te mihi. Ko ngā tino take e hiahia nei mātou. E hiahia nei mātou te whakamana a ko tēnei, ko tērā whakaaro e pāna ki te tino rangatiratanga. Mēnā, ka whakamana hia te poro paihana, a ka ngaro haere tērā āhuatanga te tino rangatiratanga i a tātou. me ki, mā tātou kē anō e whakairo i tō tātou ake ao. Mā tātou kē o tātou ake tikanga, o tātou ake kawa e whai, hei oranga mō tātou. Koeira kē te tino rangatiratanga. Mo te taha, ki ngā utu, i kōrero hia, e tōku hua nei a Reti, i haraira, ngā mahi o Apirana, koeira, ngā tino mahi, hia nei, e mātou, te tautoko, engari, mena ka whakamana hia te poropeihana e kore e pērā. Nā, ko ngā utu, ko ngā moni, ka haere kē, ki ngā whareherehere, ka haere kē, ki aua wāhi. Nā, mō te taha ki te rangatai, me huri pea, me whakakoakoa pea tātou i a tātou. Mō te taha ki te rangatai, e kore te rangatahi e whakarongo ki ngā poropeiha. Nē, mena ka kororo mai tētai, kaua inu i tēra, ka tikina atu, ka inu mea. Mena ka kororo, kau e whai haere tērā wahi ne, he hoa tāne kē tōna. ka whai haere te tangata, kare au, pira. He hoa wahi ne kē tōku, ki te whai. Anō reira, mō tēnei kaupapa, hei whakakapi i tō tātou kaupapa. E hiahia nā mātou, kia pēnei, kia paki mai kato. Hei, paki mai, yeah. Okay. Kia rite, paki, kia tiri. Okay. I ngā tau waru te kau o te rarau tau takahia, ana te mana o tātou, he mō kau ana i ngā whakawaitanga o te poropeihana. Kariro te iwi ki wā, karehe kai a te rangatira. Tēnei te wā e karawhiua ai te tangata, he tū ki runga mo tana aha mauritanga, maranga ngā tamatoa takaparawha, whaingaroa tauranga, no hea te whenua, mai pone kē ki te reinga me te petihana, mo te reo rangatira i ka wea ki te whare pare mata, engari, e hoa mā, kei ware ware tia, kia ro.
4: Ki a koe rā e te kapene, tēnei taha. Tēnā rā watu koe mō e rā kōrero. Hoano kua pau ngā hau o ngā tai e rua e hoa mā. Hoano ko te hunga i noho wahangu mo te roanga ki o tēnei wahanga. Kai te hoatu te rākau kōrero ki a rātau i tēnei wā. Hoano, pehana o ko te whakaro mō ngā mahi o ngā tai e rua nei.
7: Ko a whakatū whera hea te ahuatanga o te tau tohe toi. Ai, i rongohia ngā kōrero, i roto i te ahuatanga i whakaritea mō tēnei kaupu. E mihi ana, kua tau tohe, tia te kaupapa, kua rangona, kia ora tātou.
9: Nā mihi hoki ki ngā tuakana teina, anō nei te ātāhua, i dinei tō tātou waka mātātua. Ko tāku i whakarite mō ngā rōpū ērua, hāngai pū ana ngā rōpū, ki te kaupapa kua whakaritea mō tēnei rā. E nari ko te rōpū i tuaki a mere, i kuhu hōhonu atu i roto i te kaupapa.
10: Meo ai o ki ngā tā e rua, a tā ua ngā kōrero i wakaputai nei kōrero e koutou hei wakarongo ma te taringa. Ko tētei rōpū i ruku o onu, ko tētei ino ui ki te kiri tonu o Papatūānuku. A kua nō pēna, e māra māna, e paku noi o nei te rerekētangi wanganui i ngā rōpū. Me pērā te kōrero, i pirangi o ki au ki te rongo, i te unga i muri iau e katana ki ei au iā taro. Kanu o mai tēnā i ara ia. Kia ora tata.
4: Ka pai. Hoi anō, mā te kapa anō e tohu a ko Waiti Rōpū toa i tēnei pō. Tēnā tohu a mai, ko te koru mo tēnei taha, ko te kore mo tērā taha. Tēnā tohu a mai, ko Waiti toa o tēnei pō. E te iwi, e te minenga, te ahuenei e rua ngā kore, ko tahi te koru, kua riro mai te tōtanga ki tēnei taha, ko ngā puhi ko haorau, paki mai e hoa mā. Hoa nō rā e te iwi, kua riro te tōtanga ki tēnei taha, hoa nō kua toa hoki ko tō tātou reo i tēnei rā, kia tau mai anō tātou ki tau tohe a tērā wiki, hei kō nei, hei kō nā rā. Hala mai e hoa mā.

0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. I tēnei wā, e whai ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko kā pū te ruha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Jerry Daniels. Jerry Daniels. I whakakanohi a Jerry i tana kura, arā te kura Māori o ngā tapuai. A, i whakauru atu ia, i roto i te wāhanga pei te huri Nui Jones, arā te wāhanga pakeke Māori anō hoki. Nō reire tēnā, whakarongo mai rā, kia Jerry Daniels o tira, kia kā pū te ruha.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.

kai tōku ariki tūheitia. Ko koe anō te kai hautū o te kīngitanga, i roto i a rāta. Ko koe anō te pūmanuatanga o te motu, pai mārire. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangata ngamaha, kai te mihi, kai te mihi, a tēnā koutou kato. Tahuri mai o koutou taringa, orongo mai tahanu, orongo mai taharo, kia mirimiria e tōku kaupapa kōrero, rangatira. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. Auwe, anō nei te kaupapa tinorere kē ko tēnei. Kwa riro māku hei whakatokoto i oku whakaro, e hāngai pūana te tino ngako o e nei kupu. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. Pe heo koutou whakaro e ngā kai whiriwhiri, e whakai ana koutou ki tēnei kōrero. Ki te hoki o koutou whakaro, kia koutou e tamariki ana. Kaore kore, ka mai mahara koutou ki e tahi kōrero, e pēnei ana. Hoi a kamakama tāu a tamaiti, e waha papā tērā. Ai ue, hohana te whakarongo ki ngā kōrero pahu pahu. Kaua e pāki waha. E whakahe tonu ana koutou ki tēnei kōrero. Ki oku nei whakaro. He kaupapa tēnei e tino tautokongia. Te nui ngō ngā mātu me ngā kaioko. Kua tai mai nei i tēnei rā. E ngari, anei taku uru paunamu nui ki oku hoa. Koutou ngāra ngātahi me ki ngā waha o tēnei reanga. Tohua mai o koutou ringa, me he mei whakaena koutou ki tēnei kōrero. Ai, e tikana taku whakapai, kāore koutou i te whakai, a tēnā koutou. Ka i ōkura ngātira, he tino mātauranga koutou, nō reira, kau e whakai ki tēnei kōrero. Kia mau koe ki te kupu, a tō matua. He nui ngā koranga ki roto i ngā whakatauki ao tātou mātua tīpuna. Mā te ata wāwāhi ngā kōrero, kā kite te tino hohonutanga o te whakaro māu. Tā te tamariki, tāna mahi, he wāwāhi taha. Ngā rāo mua, he tino tāonga te taha. He tāonga harihari wai, nō reira, kā ta tiakina ngā taha. Kai pakaru, ka kore tāonga he ariwai. Ko tēnei whakatauki, he kupu whakarite ki ngā tamariki o tēnei whakatipuranga. Ko takoto kē mai ngā kōrero, ao tātou mātu, e pēnei ana ngā tamariki. He tangi tō te tamariki, he whakamā tō te pakeke. Ka whakapaingia kei ngā tamariki te he, ko a hau e mēna e kao. Kai te whānau kē te he. Kai te ngaro tere o rangatira i roto i te rangatahi. He kore kaha nō te whānau ki te ako i a rātou tamariki. Kai te ngaro ngātikanga Māori nō te ngoi kore o te whānau ki te ako i a rātou tamariki. Kai te mate rawatia o tātou tamariki. He kūare e pōraruraru hoki nō te whānau ki te whakatipu i a rātou tamariki. Ai we. He aha te rongoa. Anei te rongoa. Me o ki tātou ki te pāharakeke, te pūtahitanga o te whānau. Ki te kore mahitahi ngā whānau, rātou ko ngā tamariki, e kore rawa e tutuki ai te ia o tēnei whakatauki. Tangata i akonai te kāinga, tūnga ki te marae, tauana. Kaore e hau i te kī he ana he rā hau, e kao. Ka kohe te tia hau e oku mātu, me tōku whānau, i roto i taku hianga, me taku mai whakatoi. Kaore kua ko au ko māu i tiki tiki a taranga, oi whakane kūnuku hia, oi whakane keneke hia, i a tātou wakatapu, mai Hawaii. O māu i te hianga, puta noi te mōna nui a kiwa.
te nui ngā o ngā kōrero mōna, he kōrero hianga. Tāna tā hai te ahi, tāna hopui te rā, tāna whai, ta mauri o te mate. Ko tētahi atu kōrero onui, ko tāna hī te tā māu. Ahakoa tāna tino hianga, i tō tukui i āia ngā mahi tino rangatira. Nō reira, ki te kohe te tia hau, e tōku pāpā, kaki a hau. Ehara nāku te he, heuri a hau no Māui. Heo i anō, ahakoa e kiana, kamakamana te rangatahi. Me pēhea te wahanga, ki o tātou koi mātu, me ki, ngā kākā wahanui, ngā manu tī oriori ko te marae. He kamakamarātau ki te whakahua i te reo, ki te whakaniko i te kupuhoki. Ko e nei ka ki tea ngā pūkoro, e tau paraparana. O tau mata whakatangi hanga ko au au ko tamatea, piki mau ngā horunu ki pō kai whenua ki tāna tau. Ko e nei ngā mahi o te mātā puputu, te mānga, e ngari, me whai wāhi hoki ngā pipi pāpā nei, nā te mea, ko tātou ngā pūkoro, mō a pōpō. A tōna wā, karongo te hunga pakeke, i e nei kupu. E te huru mā, hara mai e noho. E te huru pango, hanatsu haere. Ka haere te tōtara haimata. Ka takoto, te pukati a waimu. Kua pū te ruha, ka hau te rangatahi. Rau rangatira mā, te rape whakaro ana koutou. Kowai tēnei hūpē tūmai nei, te whakahihi hoki, ka tahi te tamaiti tautohe. E ngari, ki te kore kamakama ngā waha o tēnei reanga, mā wae tū tautohe tohe ki te ao Pākehā, kia tō tika haike o rā taumahi. Mā wae tonu e poro tēhi ki te kāwanatanga, kia whakahonore tia te tiriti o Waitangi. I tēnei wā ka whakarāpopotoa hau i tāku kaupapa kōrero, ka hoki nei hau ki tōna pūtaketanga. Kamakamarawātu ngā waha o tēnei reanga. O tira hei kupu whakamutu ngā māku, kia koutou ngā tayohi, ngā mā tātahi o tēnei reanga. Kia mau ki ngā koranga me ngā whakatauki, te ao tawhito, hei oranga wairua. Aha koa ngā piki me ngā heke o tēnei āu hurihuri. Rukuhia, mahia ngā mahi, kai tamariki ana. Tūtura hapiti whakamau wā kia tīnā. Haime, hui ei, tai ki ei.

Ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te 24 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reire, hōma, ko ia tēnei te wā mō taku kaupapa o te rā. I te rā nei, i te ata nei, he whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki tuatahi, ko tēnei. Tūngia te ururoa, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. Tūngia te ururoa, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. Ara, ahua marama pai ana te rao ngā whakatau āki. Ara, ki te tahuna, ki te tūngia te ururoa, ana, ka tupu pai, ka tupu whakarito-rito a ngā tupu hou. Ana, ko tā tātai whakatau ki tuarua, a whakatau a ki tuarua o te ata nei, ko tēnei. Mā te tuakana, ka tōtika te taina, mā te taina, ka tōtika te tuakana. Ara, ki te he te taina, mā te tuakana ia e whakatika, ki te he te tuakana, mā te taina ia e whakatika. Nā reira, e ho mā, ko ia ena, ngā kōrero, ngā whakatau āki, mō taku kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
1: Ka tahia te matapihi ka hoki mai i tētahi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tētahi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tētahi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tētahi kāporei hana kāwanatanga anō hoki, ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihira ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi ki a Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ngā mihi nui. E te rangatirana hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā kōrero mai mō te haerenga rā. He aha i haere ai koutou a ki inia.
2: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau, ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, anā ka tahi anō a Aotearoa i hainei i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Nā kia whai au i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira?
2: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou, hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Anā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro ina kataia te haramai ki Aotearoa anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui ngā Pākihi.
1: Oh, tēnā koe nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
2: Well, he kaupapa tūturirawa te whakatū whare, kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia, nā kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau, i ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
1: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha kia o whakaro ngā hua nui ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
2: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare, e hara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea e he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tāra te hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
1: Ah, kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi nā noa mahuta. Tēnā koe.
2: Kia ora.
0: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia Rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti Amotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki

0: ko te tehi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tehi kōkiritanga nui mō tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rā ka wakaitia nei, kia hanga te tehi mkāturanga, kia tuku e tehi kupu aki aki, kia rehi te tiata o tātou anau me te pōti. Nā koe te kaupapa, te kuarairaki ia nei.
1: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i The Landline.
0: Ahakoa ko ngā aronga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He aronga no ki te hunga taiohi. Ahakoa a kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. No tēnei ao ko ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga e tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko rā ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātou, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātou anau kia pōti, kia rehi te tia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e mea ana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te teo ngā akiaki, ko te āki ngā whānau ki te rēhita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rēhita ki taua rārangi rā?
0: Ka koera he i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā kua pērā te akiaki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tōna uringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, koe re tōna tonu ona akiaki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koe re e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ka kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōrangapū.
1: Nā e mōhio ana, ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama, nā ko tērā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
0: Nā koe rā pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto i a mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto i a wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te akiaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia.

0: kia pōti hia te rā pōti hei te tuautu o Noema. Nā koe koe rei tahi o mātai wakari te ngari mōhi o tēnei he ko koe rei te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū i te mea e taumaha tēnei tonu rātau i roto i o rātau wane.
1: Nā inā, tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori karehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, a rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātei ko ngā kaupapa tiriti o mātau taunga kareme. Kia kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua ki te atu, kua werohia tō tātou reo, kua tango i atahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here, raunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata, pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatirana i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Ainga ko te ki hei i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui a pene a nomo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Rungawau i tūranga wauwai au i te rā koronei hana me te rā tōranga pū i te rā mere. Nā ka rungo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei kā hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
1: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko, me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpiti hanga huhua, me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pohaturo au tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
3: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga. Kā huri au ki te whakatū kamupene, hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutuki hia i tēnei wā. I ki te atu au i te korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori, ana ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau, Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari, koetahi e mana he reo politics. Kāre aku whakahē ki tērā. tuatoru koetahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e kite nei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā, i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo pau. Nā, hei whakawhanui ake i au nā kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
3: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga, kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i ētahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei horai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, ētahi kōrero, ētahi rangahau, ētahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. He whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā hē kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
3: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou tino ranga tiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino ranga tira o te reo Māori, ko tātou te manu motuhake. Me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga anei. whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori. I tēnei tau, kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurawhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori i te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tīratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi tāua ki a tāua anō. Hei, te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi nō nei, te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he rangahau hou e te mana tātai hokohoko. He rangahau e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō, hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo mai nā.
1: E mihi ana, tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhou, ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
4: He maha ngā kitenga matua i puta mai i tēnei rangahau ko tētahi mea nui. He mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
4: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. e waru tekaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenga Nui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau. I kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
4: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nōwhia rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take, e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahina ana, e hoahoatia ana hoki e te Māori.
4: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi, e whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru, i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoatia ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa ētahi hua, ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai, te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
4: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, o te rā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama, tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga Kiritōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
4: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao Inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangi Rua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e reretika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kaipupuru i ngā taonga tuku iho a koe mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
5: Tēnā tātou. Ana, He uri tēnei, no te kāinga o Ngāti Maika, ngā raurikita i Taranaki Wānui, tōtika atura ki te Awatipua, tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pa i tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Raurukitai ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
5: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngāi Māori i te wā, o te ui mate, ana o ki mai rā, i atini i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
5: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāianei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i ako nā e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
5: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pua ia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, i aia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia, te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i aia, māua, e hoki koe i aere ana, ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki tea, a mō tō tātou nei, iwi.
1: Nā, hei tāu, ko koe, e tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
5: Āna, āna tēnā koe me te pātai. Āu ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Āna, kia kawea rā i ōna ia, mā mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tainoa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
5: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tainoa atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou, te wake wake haere, i tamata o te uenua kui mā koroma, kia puritia, kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tānoa atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui mauna me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tuwhera i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki etahi o ngā wheako te taonga tikikura Matua Rauru, Mā Pirikahu, tēnei ka mihi.
5: Tēnā koutou katoa.

0: kau ki te tai e, e kau ki te tai e. E kau rā e tāne, wāhi atu rā te ngaru hukuhuka o mararē ao. Piki te atu aurere kura o tau tau rangi. Tapa tapa ana e ruru ana te kakau o te hoi. E au heke ana, e taratūtū ana te huka o Tangaroa. E te puhi whatukura, e te puhi maraikura o Takuwaka. Ka titiro ki te pai o Uta, ki te pai o Waho. Piki tūrangi ana te kakau o te hoi. Kū mea te uru o Takuwaka. Ki runga ki te kiriwaiwai o Papatuanuku e takoto nei. I runga i te uru tapunui a tāne e tū mai ana. Whatiwhati rua ana te hoi o Paupoto. Tau ake ki te hoi nā kura ki taku manawa. Tō manawa e kura ki taku manawa. Ka irihia ki wai o nuku, ka irihia ki wai o rangi. Ka whiti au ki te whaiao ki te ao marama. Tupu kere kere, tupu wanawana. Ka haramai te toki, haumi e hui e tā iki e. Ka tukuna atu ngā reo mihi ki te wāhi ngaro. Kia iho matua kore, kia rangi nui, kia papā tua nuku, ki te mātuatanga, te mauri me te ora o ngā mea katoa. Ka utoru ki ngā kupu tuku iho i ngā mātua tūpuna. I mua no atu i te tainga mai o te rongo pai, kua tuhia ki te pukapuka, e utoru ana ki te rongo pai, kua tuhia ki te ngākau. Nō reira rā ka tuku atu ngā reo whakawhetai atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga kua whiwhine mātou, i ngā rā o mua, tainua mai ki tēnei rā hou. He ino e tēnei, kia tautonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a mātou katoa, ki runga e ngā whakatupuranga katoa ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia ara tika mai mātou, i roto i ngā āhuatanga tūturu, hei whai oranga mō tēnā, mō tēnā, mō tātou katoa. Kia piki te ora ki runga i a rātou i māwiwi ana, kia piki te kaha ki runga i ngā kaumātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. Kia tau mai ngā tini manaakitanga me ngā āhuatanga whakahaumaru i a tātou katoa, i te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Ka hoki atu ki ngā kupu kōrero āoku mātua, matua tama wairua tapu me ngā āna hirapono, mā te māngai e tautuko mai aenei, akenei, ai.
1: He kororia hareruia, kia ihoa o ngā mano, ki te kāhui ari ki wairua, mā te māngai hei tautoko mai, te arepa, te omeka, tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua, a muera, ka puta ka orae, ka puta ka orae, ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga manaaki mai, kia rātou te hunga, e whetūrangi tia ana, e korera, e wareware tia, au e te aroha, kia tātou katoa, ki ngā reanga katoa, kou mātuama, mātuama, ki ngā tamariki mokopuna.
0: Ka nui tonu ngā mihi kia tātou katoa i tēnei rā, mane te te kauma whā o Hepetema. Tēnei rā timatanga mai o te wiki nei whakanui i tō tātou reo rangatira. I runga tonu i ngā maumaharatanga atu ki te tekauma whā o Hepetema i te tau kotahimano iwarau whiti tekaumarua. Te rā i tali atu te pēti hana mo te reo Māori ki te pāre mata ke whai wāhi tō tātou reo rangatira i roto i ngā kura ako a ngā tamariki mokopuna. Kia uanotia tō tātou reo rangatira, hei reo kōrero, hei reo whaimana anō, i rungi i tēnei whenua rangatira, tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Koia anō tēnei te rā i tai atu te hikoi mo te whenua, ki te pārimata i te tau 1995. Nō reira rā, ka hoki tonu ngā mahara atu ki te tini i rungi i tērau o ngā hīkoi me te tino wawata i whakaritenga ai hei tono kētia atu ki te pārimata. Ki mutu rā anō, te ngarotanga atu o ngā whenua, o ngā whānau, o ngā hapū. Engari atu i taua wā, nui tonu ngā whenua kua hokona atu ki ngā kamupene no tā wāhi, ki ngā tāngata whairawa noki no tā wāhi no reira rā. Ka pēhea nei e tūtuki i tērā o ngā tino wawata o te hikoi mō te whenua. Ke kaua e ngaro atu tētahi anō eka o ngā whenua tūpuna. Ka anui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te atanei. Ko hau tonu tēnei ko hōri, te kai kawe i tēnei wahanga pāho o te reo takiwā o tautuko i a ata mane ki te praere e mihi nui atu ana ki a koe ki a koutou katoa hori noa. Kia u tonu mai, tautuko tonu mai te kaupapa nei, he waiata anō āmuri nei. Ka hoki mai anō, ahau, āmuri atu. Kia utonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

I tēnei rā, hei apōpō anō hoki, e whakahaere tia ana tero o ngā kaupapa he kupinga reo ki runga o ōkorihi marae. Ka timata te kaupapa i tēnei rā, ki te pōwhiri a te waru o ngā haora. I tēnei ata, e tika ana kia nui tonu ngā mihi atu, kia koutou katoa, e kaha nei te whakaaro ki tēnei wiki, ki te whakanui i tō tātou reo. Ko kai kohekohe tētahi o ngā taone, ko whakarite ngai, kia rongo kaha ake te reo i roto i te taone, i runga i ngā huarahi, ki ngā wāhi hoko pea i roto i te taone, nā reira rā, kānui tonu ngā mihi atu, kia koutou katoa, te tautoko ake, i tēnei te wiki, whakanui, i tō tātou reo rangatira. Kānui anō ngā mihi ki ngā morehu, i hikoi i tero o ngā hikoi ki te pārimata i te tau kotahi mano e iwarau whitikaumarima i runga i te hikoi mō te whenua. E kaha tunu nei tātou o ngā whānunga hapū, te rapu tonu i ngā huarahi i tika ana, ke whakahokia mai he whenua kia mātou, ke whai wāhi ngā uri, ngā whānau ki te noho, ki runga i ngā whenua tuku iho i ngā mātua tūpuna, ki runga anō i tō rātou, i o rātou tūranga waiwai, puta noa ki te tokerau nei, puta atu ki te hauāru, ki te rāwhiti, kone hau tānoa ki te waru o ngā haore i te ata nei, e mihi nui atu ana ki a koe, ki a koutou katoa, huri noa, kia utonu mai, tautuko tonu mai, te kaupapa.

Arere māma noa te wairua o te aroha i Waenganui a tātou katoa, kia pai te rongo, kia tau anō te rangi Māori ki Waenganui i a tātou katoa. Ko ahu tonu tēnei ko hōri i mihi kau atu ana ki a koe kia koutu katoa i hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i tēnei wā. Kone hau tai noa ki te waru o ngā haora i te ata nei, muri atu i te waru ka puta anō ngā karere o te wā atu i Wātea, ka tai mai anō Alicia i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te taumata o te tikau o ngā haora. Nō reira rā, ko te tino tūmanako, kua i tūtuki pai ai ngā āhutanga katoa, ngā whakaritenga katoa i ngā rā o te wikini, ko puahure atu nei, kia tau anō ngā āhutanga manaaki tonu mai i a mātou katoa, kia tūtuki ai wā mātou mahi, ngā mahi kei mua tonu i a tātou i tēnei rā, kia tau mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, huri noa.

0: Kia umari ka tātou, kia tika, kia tūturu anō tātou, ki te aroha, hei rongoā, kia rongo whānui tia te aroha, i Waenganui i a tātou katoa, hei aha rā ngā āhuatanga o te Aotearoa ngā pū, engari me utonu tātou, ki te aroha i roto i te ngāko, i roto i te whatumanoa, kia tuku aroha atu tētahi ki tētahi, ko te aroha te tino rongoā, hei whakatikatika i ngā āhuatanga, ka hore i te tika, mā te ū ki te aroha i Waenganui a tātou, tātou kia tātou, tātou anō ki tō tātou taiao, ki te whenua, ki te rangi, ki ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga tonutanga mō tātou, ka noho ora ai tātou, i roto i te ao huri huri nei. Ko hau tonu tēnei, ko hori i mihi kauatu ana ki a koe ki o kotikatoa hono mai ana, i te ata nei, kone hau tānua ki te waru o ngā haora muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō a leish, i roti te whare he kawe ake tātu ki te tikau o ngā haora.
1: Ko te

Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiakina te ngāhi, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri hakatupuranga. Tiakina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga katoa.

ka tāna te wā kia mutua hau mō te ata nei, ka hoki mai anō hau āpōpō whetukaraka tānua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere o te wā, atu i wātea ka tai mai anō Alesi i roto i te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, nō reira rā, kia tau marika mai ngā tini mana akitanga, ki rungi a koe ki rungi a tātou katoa, i tēnei wā, i ngā wā katoa. Kia mauri tū, mauri ora kia tātou katoa, huri nō.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo I tēnei haora, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. Kā tie te iwi e whai ake nei, ana kei te haere tonu, ngā kōrero e pāna ki te whakatau a te Rōpū Act. Ko tētahi o rātou, kaupapa here I tēnei tau pōti, ana kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi. Ana, kei te haere tonu hoki a tā ngā iwi whakatū kaupapa hei ake aki I a tātou ki te pōti I tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu I te traipiunara o Waitangi, hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hoki rātou I te mana o te traipiunara ki te aro matawai I ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga kāmutu ki te kāwanatanga anō a Act I tēnei tau I roto I te kōwhiringa pōti ka kati rātou I ngā kuaha o te traipiunara o Waitangi. Hei tā Act I raro I tēnei kaupapa here hou ā rātou, ka whai wāhi te traipiunara ki te arotake I ngā kreme I whakatakotohia I mui te tahi o hepetema 2008 koi anake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te traipiunara āhei ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau I ngā mahi hou o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te Rōpū Reipa.
1: Kua kite tātou katoa I te mahi a tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki rātou katoa I takatakahi I te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana I wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero, ki te iwi, rehita, pōti.
0: E whakatata atu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi I te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaaro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: Hei te tīmatanga tai kua wakaroa ke nei mātou, ngā hiamana me ngā pauaka āre o ngā iwi e waru, huri tō tātou maunga pehe nei kia akiaki o tātou wananga, tai ohi mā, pa ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei te tia, nā koeira tētahi wakaroa ke mne mōhio tia nei te nuinga o mātou tonu kai kai waho o Taranaki e no ona. Norira te kore te tei ono ingani, te wakaroa ke nei ko tēnei kaipapa mō tātou katoa te motu. Ko te aka kumara te rā e kaipapa wiki kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, era huarahi katoa kia toro atu.
0: E rere ana te kōrero mō te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou I tēnei wā nei, arā hei tā ētahi me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o Tama Pōtaka kia tahuri ake tātou.
3: O kutāku e aki ana I tēnei wā kia tiki mai ngā kia tika mai kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a Tama Pōtaka mō kirikiri roa ki te uru tātu ki te Rōpū Kahirangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa I nei kōrero taupatupatu I Wainganui a tato katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, me te mēnei tēnā pēa kai teti pāti te tiki bō te pāti, kai teti atu pāti te tohu, te waitohu hoki mo te tangata. Engari, ki au nei kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, iti kaupapa, I heke, iti piki, I roto I ngā tau e toru kataha kanei.
0: Hei tā ngā māngai mō te tuakokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui I te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa I raro I te ture pārongo ōkawa kia riro mai I a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai I whakahengia I te tauranga. 2024. I tērā tau, ka piki te maha I whakahengia ai ki te 88,000. Kei te whakaingia tonu tia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki I ngā tono e whakaaitia nei. Engari, ko te pātai tonu a etahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heha te take e huri tua rā nei ki etahi o te hunga e tono ana. Ko a kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Mea ta arotake, mea ta whakatika ake, mea ta whakapakari ake, te kapa ōpango I te taupuru. Koera tā ngā mātanga whutupōro whaimuri hoi te hingatanga o ngā ōpango I ngā Springboks 3-1 I roto I te whakataetae I karangahia nei ko te greatest rivalry. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
6: Ki te titiro atu koe ki te tai au, arā ke te tauira o te tikanga. Arā ke ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea I roto I te tai au. He mea mahi ngātahi mai raro I ngā pūtake, tai no atu ki te pua waitanga. O te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
7: Ko whae wiki tōria tēnei, he uri ahau no ngā kāwaiheke o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o te rarawa, o Ngāti Kahu, o ngā puhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo taiao, reo takiwa. He pātaka I ringa kōrero e horana, I atu wiki ki runga rewirirangi ki te whārangi puka puka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

0: ヘタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: Tēnei te Māori ka piki ake ki te rangi e tūnei. He rangi atua, he rangi tīpua, he rangi tawhito. Kia whiti ko te mātauranga. Kia tau ko te māramatanga. Whaia kia tata, puritia kia mau. Haumie, huie, tāi kie. E a kueti e a kurahi e ngā tinitaringa e a karongo mai nei, tēnā koutou katoa. Ko ngā iariri ki te rangi, ko te teihana ki te papa, tēnā koutou katoa. Nau mai, rahiri mai, nau mai akatau mai ki rungi a tātou, a tō tātou hōtaka o te ata. Ia korongo maina koe ki te reo takiwa a tātou, ko nata Māori e morena ki a tātou katoa. Ko ngā kāro pai ki rungi a koutou katoa i tēnei mani, happy mani e te whānau. Ngā mana ki tanga o te rungarawa ki runga i a koutou katoa. A nau mai, haere mai, nau mai katoa mai ki runga i tēnei hōtaka o tātou. A go leish tēnei tō kaipāpā ho e mihi atuana ki a koutou i tēnei wā. Ko konei hau tainoa ki te kaukaraka, no reira mihi ana ki a koutou. Ko te whaihakaro ki a rātou, ko a kangaro atu ki te pō ki a rātou, ko mene atu ki te pō, haere, haere, o ki atura. Ko ngā kāro nui ki ngā whānau e noho pani nei, I ngā pitupitu o te kāinga, ko te tuku aroha ki a koutou, no ki e whakarona ki te hunga.

0: kuranga tira, tēnā nōrā koutou katoa. Nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Mai nōrā e tīwi e whai ake nei, ko ngā kōrero i puta i runga i te hōtaka o marā i nanahi i ngā kaitono i te tūroa Ikaroa Rāwhiti. E wānanga tau tū te ana i waratau kaupapa i waratau kōrero. Huri rawa ake e tīwi ki tētahi o ngā wānanga tau tū te kei mu i te aroaro. Arā, ko tā marā e whakahaere i te tau kumekume i te wānanga e pāna ki te tūru o Tāmaki Makaurau. Me ngā hā kinekina e whai ake nei. I runga Kusta Tengaire Manuel o Reipa, Hayley Maxwell o Te Pāti Māori, me Heather Teau Skipworth o ngā kākāriki te hōtaka o Marae i Ngarangi Whakatānei. E, kōrero ani warātou kōrero e Pōtihiai a tētahi o rātou. Ko te teitei o ngā tatauranga koremahi, tētahi kaupapa, anaira a Kusta Tengaire Manuel.
1: He maha ngā rautake a Te Pāti Reipa ki te huri haere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautake ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautake mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a Te Pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: Nō reira ko te Ikaroa Rāwhiti tērā i a Marae i Ngārangi Whakatānei. Kei mua tonu i te arawaro ko te tai tokerau ko te waiariki me Tāmaki Makaurau. Ko Kerry Leone te kaitono mā Reipa i te tūru o Tāmaki Makaurau. Me te aha haita Willie Jackson mā ngai motekahui Māori o Reipa. Kei a rātou te tūā papa e rere ai a Kerry Leone ki te taumata i roto i te whakataetae mo te tūru o Tāmaki Makaurau.
2: E mōhio mā tau he uaua tēnei rehi e roto i Tāmaki Makaurau, engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: Kei te piki haere te hihiritanga, i mua i te whakatūtanga mai o te matatini 2022 mā whitu ki roto o Waikato. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rautāngata i tai atu. Ki te whakataita i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini ka tū ki Waikato a te 2022 mā whitu. Nō ngā rangi whakatāne e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou, ki te kaiako matua i te kahuariki kia Dre Ahipene.
3: Ko te whanga kei mua i a tātou, e hātonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te haerenga, ki te matatini, no reira, ia hara ngā... Ngā momo e hautonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, ko te tumanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki, e en koeira noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti me te rahi.
0: Toko whānga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te ao toi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua heringa toi Māori i ā ta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki āia anō i roto i wārā uamahi. Hoi anō rā ka whakanui a rātou o tira kārerea maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānua i o rātou whakapaunga kaha ki te hāpa i te ahurea i te tuakiritanga me te mana tāngata o tēnei whenua. Nā ko ngā Māori tokorua i whai wāhi ki ēnei tohu nei o tira ki tēnei kāhui rangatira nei ko Darcy Nicholas. Ana he ringa toi peita pikitia rāua ko Witi Ihi Maira, he mātā tuhi. Ko e rātu i whai wāhi ko Anne Robinson, tētahi tohunga karāhe toi, tai atira hoki ki ngā māhanga top i roto i ngā waiata whakangahau. I nenge toi tīwi ko ngā hā kinekina. E hara i te mea ko te kapa ōpango anake i tākaro ki tētahi whenua i ngā rangi whakatāne, engari ko te kapa mamaku hoki i tai atu rātou ki Lyon mo te tākaro whakatūwhera o te whakataetae e kia nei ko te WXV. I pakanga ngā mamaku kia wīwī ara ki ngā wāhine o wīwī te otinga ake ko ngā mamaku o Aotearoa Itoa 2018 ki te 2004 ko tētahi o ngā whetū o te kapa mamaku ko Mererangi Paul Oterohe o te Waiariki. Hoi nora, kei te hoki mai a te kapa o pango I Baltimore, America, whai muri hoi te hingatanga I ngā Springboks I te tākaro tuawha o te whakataetae Greatest Rivalry. Anā, hei tā te kaiako a Dave Rennie, kei te ara tika tonu a te kapa o pango ahakoa, kāri toa I roto I tēnei whakataetae nui tai oreore ki ngā Springboks, I te o te ngāke ko ngā Springboks I toa toru ki te tahi, engari hei tā Rennie, kei te pai, kei te whanake tonu te kapa o pango I raro I ana whakakoranga. Hoi nore TV, koe ra ngā hā kinikina o te wā, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
6: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.

0: Kaya kura ngati ra tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hawa. Whai anora e tīwi e whai ake nei, ko ngā kōrero i puta i runga i te hōtaka o marā i narahi i ngā kaitono i te tūroa Ikaroa Rāwhiti. E wānanga tau tū te ana i waratau, kaupapa i waratau kōrero. Huri rawa ake e tīwi ki tētahi o ngā wānanga tau tū te keimu i te aroaro. Arā, ko tā marae whakahaere i te tau kumekume i te wānanga e pāna ki te tūru o Tāmaki Makaurau. Me ngā hā kinakina e whai ake nei. I runga Kushta Tengaire Manuel o Reipa, Hayley Maxwell o Te Pāti Māori, me Heather Teo Skipworth o ngā kākāriki te hōtaka o Marae i Ngarangi Whakatānei. E, kōrero ani waratau kōrero e pōtihi ai a tētahi o rātau. Ko te teitei o ngā tatauranga koremahi, tētahi kaupapa, anaira a Kushta Tengaire Manuel.
1: He maha ngā rautake a Te Pāti Reipa ki te huri haere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautake ki te āwhina i ngā pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rongo hoki koutou i tā mātou rautake mō ngā apprentices. Hoi anora, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki kunai, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a Te Pāti Reipa. Kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: Nō reira, ko te Ikaroa Rāwhiti tērā i a marae i ngā rangi whakatānei. Kei mua tonu i te arawaro, ko te tai tokerau, ko te waiariki me Tāmaki Makaurau, ko Kerry Leone, te kai tono mā Reipa i te tūru o Tāmaki Makaurau. Me te aha heita Willie Jackson, mā ngai moteka hui Māori o Reipa. Kei a rātou te tū wā papa e rere ai a Kerry Leone ki te taumata i roto i te whakataetae mo te tūru o Tāmaki Makaurau.
2: E mōhio mā tau he uaua tēnei rehi e roto i Tāmaki Makaurau, engari e tika ana ki te whakanui te timata o tana rautaki e pāne ki tēnei tūru.
0: Kei te piki haere te hihiritanga, i mua i te whakatūtanga mai o te matatini 2027 ki roto o Waikato. Ana, i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kōtata ake nei, neke atu i te kotahi o rautāngata i tai atu. Ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini ka tū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā ka hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahuariki ki a Dre Ahipene.
3: Ko te whanga kei mua i a tātou, e hao tonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te haerenga, ki te matatini, no reira, e hara ngā... Ngā momo e hātonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, ko te tumanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki, e koeira noiho te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti me te rahi.
0: Toko whānga iho pūmanawa hō i pōhiritia ki te taumata mana nui o te ao toi ki Aotearoa i ngā tohu whakamana hiranga i tēnei tau. Toko rua heringa toi Māori i āta whakaraurika i tā Aotearoa titiro ki āia anō i roto i wā rā uamahi. Hoi anō rā, ka whakanui a rātou o tira ka rerea maumahara a huritao anō rā hoki hei whakamānawa i o rātou whakapaunga kaha ki te hāpai te ahurea i te tuakiritanga me te manatāngata o tēnei whenua. Nā, ko ngā